doi, wasi ruang tene sula uang wajat, ilu tuere adang wayana, uskai jgur hau wi soksi gud, hoiru uru shere lada hoir nudun hotega adoi, tafsaru yeidu wan tare pegad ha ujij walu hule mim dure mate balje ikhtuda. Ирсини бени гтлен чини тдин шугар бедер арга угене дорота э химстана да ойчкин ой элгага ухква гбол ул жага дарчирже манни уагын жана ада тале добол мен эрлуга उन जीर्ण खोसं जिन हंजांग लोगे बोल बोल मांजांग बोल तल लेंसे नॉन सहदल जे था अल्ले हर्तली गीचो दुजे उन्नो फेसानन थान बोल बोल इमो तबर तबलं अदा उवे बाले बा